Papi niko nasifia na witija mawe Wado chonyo papa Alipo kwendo Pilot wa mungu Imoso na moja kajira

Sikia sauti ya Emma Jalamo and Ramogi Oangala Yangta. Ajo Ramogi ubiro mayore buri nure kapindo ya kurua. Waweri ubui mangungo apiuso lima sima buduriri. Awoi mundi kujitije mangeta kakamila te. Awang ni sauromo juhuriri. Awiri ubui mangungo Tatego mukonya bureka. Yamelu mamoro biru muto sem sipa kuduri ilu siem rama kuyo semre. Kaya wenyo temo ni beru kura bewa temo ni beru.

madongo nuso kufaya nusomo maendeleo kusiru jawa la madungu mkijo deno ni usip na kumwiri nango kwe nango simba jauri natego simba jauri natego simba jauri baba simba jauri imu sona utino ya boss agude diru ukilo nyakwara nyum Orio aman

0: miene no giko madongo jabuoni komuaro chunya kod orebo magogo chunya luoro nyingi mano kode teko nong'adogi ni mosiko pile
1: inokandi abiro pake nikachiromo ilonyiseche mano pile.

0: dunya kodong o seme songo bra bimbo kodongo eche mawa wa joginya seme sama paro mawa soe mato
1: oje kipenda oro ni mos
0: kodongo timbe mawa timo ginya seme

tongo sana. Odongo weche ma wawacho gi nyaseme, sama paro ma waso ema tuo. Olie chunya mi.

Mia la, Alice Mia le. Adopti Mia le. Mia la, Alice Mia le. Adopti Mia la. Mia la, Alice Mia le. Adopti Mia le. Mia la, Alice Mia la.

0: chile amolo.
1: Chelo kajwana kaparo. Chris chege musando ye wodogoja. Chris chege musando ye wodogoja. Musando nunego nango na peyo.

0: ichuto okumeri moro kon kali bikendo kaji poko ero kalo obalia sono na kenge na kanda koyo
1: franka galoa wapi deno deno jako kelo

0: afili ya chibela imosona bayo ya japonji
1: barikiwa studio
0: kayo.

Sauchele wange matajero, mama. Sauchele wange matajero. Na boka na na pude sechemo. Kanoko bura dala na doje sechemo.

jarunda mambo piat muso na sakopondo kusinye usi oriye chunya milo muso na salfa wuri meri eri kumonde nyumba

Sirio. Tuet. Alentara. Odogo konywadu. Unego. Uyugi urundi usipi madongo makonya kisu. Chakumose lesa urundi wabendi. Konywadu.

toriro mano wajma mano dogo ya solo toriro odonga chamu madwaro toriro ogwela kato din chamin wango toriro tokato din sima chamin wango toriro tokato rashid chamu miudo toriro abandu kato duo kara chamin

Manado wa chukunya la laudo dogo. Imanudo la nyango. Abe chukunya kanduo kina ugenya. Duo lolo anjano pom jawa ya kodogo. Kula anjano pom kapodangi ma kodogo. Kula tubo la mna gitwe ma koma. Kolo kochi yangu raiwa ya tumuoyo.

akuyo kalando kika ujunya moto nima na moniko wata kadundo elata e mama era tote mayo ako monika nya mama kataka keto lando monito monona neka kiketo era monika nya mama era mama kaparo monimi kupata kata jiti de wacho monika.

Kerichu puro dano kweo kwebel Kabure teme kina pini homos Kabure teme kina pini homos Didi yoda deng, tomo ko hudo dalam Didi yoda deng, tomo ko hudo dalam Tomo ko tina winyo chayo yoto Tomo ko tina winyo chayo yoto Tato me doge ti, no ema pido am Tato me doge ti, no kendo kwenye wabi Tato me doge ti, no kendo kwenye wabi Didi eni ti, makati waro yen Didi eni ti, makati waro yen Didi doge ti, makati loo na Didi doge ti, makati lupo Didi eni ti, makati kwayo reji Didi eni ti, makati kwayo reji Didi doge ti, makati puro reji

lugare na manje nyagieri adudu baba tuvena nedi kata nen kende bura tuvena nedi kata nen kende baba arika maoje ba baba ulupeda na manje nyaje dongo adudu durobe oje pe preje pile kato twenya pije olejo tie ba pinyo mbasina baba

na adu da gidu bio gidu patia gidu aero bio gidu na de bio yura no kiriri ga na jodo mama na uki pela ya bere kiriri ga mama tu na uki kare ne mago tu ga ta e ya no mama kiwe a mama adina adu do gidu Mama wore na le ni dulu gidu Heka de jo da la ja tiniga Oya

onge pinyo chama nyanjo dongo kapari ni no tamae yayo bera yuro et pio mama yawa meni paro kakacha anio isandana no.

notera viene lili mama eh. Ya opera igoro. Etpio mama yawa. Beni paro kakacha. Anio isandana.

koda ni bayo koda o kama alif koni bayo koda bundo penji wendo